0: זה.
1: חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה.
2: רדיו מננוקף.
3: אוקן דה מוסקי, לסטר זונרן קווי.